Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

vrati brzo seljačka hajka, trapavog medu o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, brani i čuva svoj rodni dom.

0: jedna.
1: Your music. Maestral Krize.
2: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat. I tamo ga ljudi vole.

Neko je prvi prepoznao naručivanje poštom i slanje u industriji, kad pogledamo danas, još 1830-ih, bila je poljoprivreda, bili su uzgajivači sjemena, rasadničari, tako zvani tada, koji su imali sjeme, bili su tada prve organizirane zajednice koje su prihvatile i dobro organizirale naručivanje poštom u ovom današnjem smislu savremenom, da se nešto spakira u kovertu, da i da poštom dođe do nekuda i da se isporuči. Tako da da, od 1830-ih, koje je regulirano i stavljeno u funkciju da to redovno postoji.